А, тера я вай израшив сегита. Тера я вай израшив. Тери мет пове да прешлеш, аж буша. Поранес се ми да отмет, жеби да прешетат. А кой ж да иншо? Але фейно, фейно. Хлопи, то синя, бялчи. Трябва клехац.